bazalwane kamende ka Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Sawuvala njonyaka sisiya ku Christmas bazalwane. Sike sijabule njengosini. Hallelujah. Glory to